kanda bialanu khala gu khale miade tokai dale sunde miado khale inya sanja nyuso tinu sanja de mane bola ono ya mia ga ole ai nga ani bu